koma munyore tobarere no mwana wa kabire mazina no ruwo no mudera tera mazima ko